0: radio Ndikiluka, votre météo.
1: Singira mingi na la kusando da fonti Ndikiluka, da fonti si, da fonti maingo. Bon.
2: Elena.